0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate vysielanie v českej a slovenskej reči zo Spolkovej republiky Nemecko. Hlásime sa vám denne z Kolína nad Rýnom o 12. hodine až do 12 hodín 30 minút stredoeurópskeho času, a to na pásmach 49,09 metrov, 30,82 metrov a 25,40 metrov.
1: Dragi slušalci, naša današnja lekcija je na izvesten način nešto posebno, nešto izuzetno. U središtu priče stoji zapravo jedan praznik, veliki porodični praznik, na praznik Božić.
2: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu, wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji, pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani, wa tunakutakieni mwaka mwema wa furaha na uzima.

0: центре занятости населения лифт. Условия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. 40 человек. А зимнее время и того больше.
1: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
2: Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne vil trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjet i følelsesområdet. Reaktionen fra de på side var intet fra en strategisk mesterstykke. Med over 2.000
3: Jeg vil sige kontinuitet pogledu i stvari. Je velika, to su dva razna posla. Da pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi. Da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.